Mitë t'im bosë, s'tu vjen dhe të dokë, të faqë që na fodë. Rime go kosë, kësabi futuro, pasate se shkordë. Pero monshë s'taj du, jalurë s'ta të na pokë. E s'ta vidë gë kurë, tu shë ka vidë go kosë.